iki kroso luweh abot ketimbang biasani, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesal karo pikiran sing garai momen. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki jane, tetep mlaku, mas yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ono masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ono dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.

Rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilahe basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kaya to timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

Saane waktune aku pamit ya, teko ruang dengare sampean kabeh, gawe edisi dino iki, matur suwun banget sing wis gabungan ke jam 10 awan mang ya, sampai merapat nang jam 3 sore kali iki. Pada iki bakalan oneng aneria enggak, sengaja nih sampean kabeh melaju nang Tanjung Perak sore. Masih sana Cak Ning, iki ana kumandang adzan asar ke wilayah Kutha Surabaya lan sak kiwa tengene.

Sakning ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu. Mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting.

0: Dok. Rini, Dok. Tolong iki benakno HP ini ibu. Koyo kok rusak yo.
1: Iya, iya.
0: Apa wae ganti iki, Dok ya?
1: Sese ndelok sih.
0: Iki lho iki.
1: Walah. Lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu.
0: Oh.
1: Baterene entek ngono kok.
0: Sik, iki tak kei dhuwit ya. Lah tukokno baterai ke?
1: Enggak usah, Bu. Nek baterene entek iku dicas ae.
0: Ya opo carane?
1: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbasno cas. Mm-hmm. Mangkane sampean iku nek ngrungokno radio lewat HP, mm-hmm, kudu didelok baterene.
0: Lho. Aku iki ngrungokno maca pat nang propapat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi ibu sampai keturun.
1: Maca pat iku ta, Bu?
0: Iya.
1: Sing nang FM 96,8.
0: Iya.
1: Bu, ojo lali ya. Acara maca pat saiki iku disiarno dina Rebo. Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi, Bu.
0: Iya. Ya wis. Ayo casen HP ini ibu ya. Ayo, engkau ngerungokno mau copat bareng-bareng.
1: Iya.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cukup semene siaran layang tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning sugeng pepanggihan malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Roro Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Sutradara Haryanto. Dinten iki ndamel lampahan Panji Semirang, Seri Gangsal, operator Cak Isnan, pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
2: Doyok bancak Kakang. Iki ngene. Koyok-koyoko Panji Inukertopati iki wis lumpuh. Anggone ngopati wong sing jenenge Galuh Candra.
3: Ya dimaklumi wong jenenge lagi kasmaran. Kaya dene Kakang Bancak biyen nalika sadurunge ketemu Simbok.
2: Iya. Mbok yo aja udal-udal bareng sing wis kepet.
3: Ya wis pancene ngono kuwi wong jenenge Cik Nom-noman. Dodoe teko Jenggala ya, marani nang Kediri, nyatane bareng teko Kediri. Dikandani yang pacare to Galuh Candra Kirana edan ora mung edan jarene minggat.
2: Lah, mula sangka iku doyok aku yo ndeleng Panji Inukertopati iki kaya-kaya mesake.
3: Nang sing aneh yo Kanjeng Ibu ana Kraton Kediri.
2: Iya.
3: Kok sak apa iku jenenge? Paribasané padha karepe iku lho. Gendhu sak glugu. Ya. Galuh Candra Kirana diwarah minggat lah kok jebulin duwe pampreh
2: arep didau pake switaning kromo marang putri nesing kangaran Galuh Dewi Ajeng.
3: Wong Panji kuwis kadung tresno karo Galuh Candra Kirana masih diganteni paribasane luweh mabyor luweh ayu ning nyatane yora tertarik
4: ya Kakang.
2: Lho
4: bancak doyok.
2: Iya Panji.
4: Aku tak ngombe banyu nang sendang iki. Rasane goro aku wis garing ora kuat.
2: Iya.
3: Aja kowe, Kakang Bancak sampeyan. Sampeyan coba.
2: Maksudmu aku sing jupuk aku. Ora dadi apa ya. Aku yang ndeleng Panji Inukertopati iki kok mesake banget. Sik tak pundutno. Tak pundutno ya Panji.
3: Kaya-kaya ana sing diangen-angen sing dipenggalih. Iki
4: ngene iki Kakang Bancak. Karo Dewi, aku rasong wale ake karo Galuh Candra Kirana.
3: Tenan toh.
4: Katon ono ayang-ayang ono isang dukuring sendang.
3: Si.
4: Kita ikoyo Galuh
3: Candra Kirana. Kakang Bancak, iki enggak di diombek no gini. Ini.
2: Iki
3: Panji Inukertopati. Diombek sik.
2: Iki banyu sing tak pundut ake songko sendang iki kebat nang. Unjuk.
4: Iya. Matur nuwun banget, Kakang.
2: Iya. Iya,
3: ora panjenengan tekek ngene. Lungo sik ana watu kene. Jajan rem ya. Dongan ngono Kakang Bancak wong sampeyan
2: iki. Piye rasane Panji Inukertopati?
4: Iya, sauntara waktu iki rada adem. Nanging ing kene aku kelingan karo Panji Semirang.
3: Panji?
2: Banjur
4: angen-angenku mun katon calon garwaku. Galuh Candra Kirana.
3: Lah kok eling karo Panji Semirang?
4: Lan aku dhewe ora ngerteni Kakang. Ana pinggire Galuh Candra Kirana rumangsane atiku.
3: Mergo kowe angen-angenmu ning Galuh Candra Kirana.
2: Saiki ngene doyok dalah Panji Inukertopati gandeng awak dhewe iki wis ngalor ngidul ngulon lan mengetan durung
3: tepung bisa gelang
2: nemokake kangaran Galuh Candra Kira. Terus karepmu saiki kepiye?
3: Lah kuwi mang Kakang.
4: Saiki ngene. Mbok menawa Panji Semirang iso ngewangi awake dhewe,
2: maksude
4: goleki Galuh Candra Kira.
2: Bener. Bener. Ning yen tak rasa-rasake bener apa kang dadi kandhamu?
3: Kakang Panca.
2: Inu Kertopati.
3: Ning anehe. Mes durung awake ding ngomong matur suwun karo Panji Semirang. Lah kok wis mlayu kebat ilang neng didunui kan ora weruh awake.
2: Lah mula sangka iku Panji Inu Kertopati iki kepingin meruhi nok endi papan panggonane
3: dijaluk tulung pisan.
2: Ku ngono lho.
4: Nanging aja kuwatir Kakang Pancak dhewe.
2: Iya iya.
4: Tutno aku.
3: Iya iya.
4: Goleki Panji Semirang.
3: Tak tut nih.

0: Dok, Rini, Dok. Tolong iki benakno HP ini ibu. Koyo eko rusak yo.
1: Iya, iya.
0: Apa wae ganti iki, Dok ya?
1: Sese ndelok sih.
0: Iki lho iki.
1: Walah. Lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu.
0: Oh.
1: Baterene entek ngono kok.
0: Sik, iki takeki dhuwit ya. Lah tukokno baterai ge?
1: Enggak usah, Bu. Nek baterene entek iku dicas ae.
0: Ya opo carane?
1: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbasno cas. Mm-hmm. Mangkane sampean iku nek ngerungokno radio lewat HP, mm-hmm, kudu didelok baterene.
0: Lho. Aku iki ngrungokno maca patang propapat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi ibu sampai keturun.
1: Maca pat iku ta, Bu?
0: Iya.
1: Sing nang FM 96,8.
0: Iya.
1: Bu, ojo lali ya. Acara maca pat saiki iku disiarno dina Rebo. Jam 8:15 sampai jam 9:30 bengi, Bu.
0: Iya. Ya wis. Ayo casen HP ini ibu ya. Engko ngrungokno maca pat bareng-bareng.
1: Iya.
2: Prompat RRI Surabaya. Prompat Suara Budaya Surabaya.